0: nous danser toi. Marvin, on y a danser toi.
1: Bon week-end.
2: Si t'es horaire, 30 minutes.
3: Yo, je fais que vite là. On met bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas,
0: bas, bas,
3: bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas